0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Albuna Motene Moyoni, de manhã lhes neto a bom estudo da Rádio Moçambique, emissora provincial e a Zambézia. Sika sábado, labonorma, mweri muswa, mweru agosto, mweru tanauraru. Ya kejunia makumenadaka tanamoda. Na masabudu, lizune chua boninda vata dorma na muzeno mpaka muzizu wa kinzoras. Ndanaga dima dhotiano tiana. Gorma, ninda na miselu za Zambezi, analizu nezugu. Muzu wakwa na midia, dozi oras, shovano vatado miselu za Zambezi, analizu nezugu. Nona dhupadu esu, nda na dina malibazu upadu wa, Caetano Alberto. Boa tarde.
0: Rádio Moçambique,